0: U nastavku emisije, dragi naši, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Pavlov dan, praznik posvećen svetom apostolu Pavlu, ali i saborni dan svih apostola. Slijedi podsjetnik koji je pripremio kolega Milenko Radić.
1: Apostol Pavle rođen je u Tarsu u oblasti Kilikija u Maloj Aziji. Za Hristovog života on nije bio apostol. Svoje pravo judejsko ime Savle, što znači izmoljeni, on je docnije izmenio u Pavle. U svojoj mladosti izučio je ćilimarski zanat, a tim se zanatom i kasnije izdržavao. Otac ga je, pored toga, dao znamenitom učitelju Gamalilu u Jerusalim radi izučavanja Božjeg zakona, gde je on postao vatreni pobornik starih jevrejskih obreda i običaja, a strašno je mrzeo novu nauku Hristovu koju su apostoli počeli propovedati. Kad su razjareni judejci kamenjem ubili svetog Stefana arhidjakona i mladi Savle je bio u gomili sveta i odobravao taj postupak. Kasnije je Savle postao najžešći progonitelj hrišćana, ne samo u Jerusalimu, već i u cijeloj okolini. On ih je hvatao, vezivao i predavao sudu. Jednom dobije Savle dozvolu da sa oružanom pratnjom ode čak u Damask da pohvata tamošnje hrišćane i dotera ih u Jerusalim. Kad se Savle sa pratnjom približio Damasku, odjednom zasija neka silna svetlost od koje Savle uplašen pade na zemlju. U istom trenutku začu se neki glas. Savle, zašto me goniš? Na pitanje Savlovo, ko si ti, dobio je odgovor. Ja sam Isus koga ti goniš. Dršćući, Savle zapita, gospode, šta da činim? A Isus mu odgovori, ustani i idi u grad, tamo ću ti kazati šta imaš činiti. Ljudi koji su sa Savlom bili, čudili su se šta to bi, jer su čuli glas, ali nikoga nisu vidjeli. Pavle ustade sa zemlje, ali ništa nije mogao vidjeti, te ga pratioci odvedešu u Damask, gde provedoše 3 dana. Trećeg dana dođe jedan pobožan čovjek po imenu Ananije i donese ovaj glas. Savle, brate, gospod Isus koji ti se na putu javio, poslao me je k tebi da progledaš i ispuniš se duha svetoga. U taj mah spadoše Savlu nekakve kraljušti, on progleda i potom se krsti i od najljućeg protivnika i progonitelja Hristove crkve posta najvredniji učenik i pobornik. Posle nekog vremena Pavle iz Damaska ode u Arabiju, odakle se posle 3-godišnjeg boravka vrati u Damask. Ovoga puta htedoše ga judejci ubiti. Ozlojeđeni što ih je izneverio i prešao u hrišćanstvo. Zbog toga pozatvaraše sve gradske kapije da ne bi umakao i počnu ga tražiti. Ali hrišćani noću stave Pavla u jednu košnicu i konopcem ga spuste niz gradske bedeme i tako ga od smrti izbave. Iz Damaska Pavle doputuje u Jerusalim, gde se upozna sa apostolom Petrom i drugim hrišćanima, ali se oni nisu htjeli družiti s njim jer nisu znali za njegovo obraćanje i pribojavali su ga se dok se nisu potpuno uverili. No i judejci u Jerusalimu počnu mu o glavi raditi, te se on za neko vreme skloni u svoju rodnu Kilikiju. Tek posle svih ovih događaja otpočeo je Pavle u društvu sa Varnavom svoj pravi apostolski rad i obišao Antiohiju Sirijsku, Salevkiju, Kipar, Patmos, Antiohiju Pisidijsku, Ikoniju, Listru, Derviju, Frigiju, Galatiju, Miziju i Makedoniju, a potom je obišao Beriju, Grčku, prestolnicu Atinu, Korint, Efes, pa čak je dolazio i u krajeve gde sada Srbi žive. Svuda je propovedao reč Božju i utvrđivao ljude u veri. Ta njegova putovanja su bila vrlo teška i opasna. Jedanput dođe Pavle opet u Jerusalim i ode u crkvu da se pomoli Bogu. Jevreji ga dočepaju, izvuku ga iz crkve i počnu ga nemilice tući. Tu bi ga i ubili da ga je vojnički starešina, sotnik sa vojnicima, nije otrgao i poslao u Kesariju namjesniku Filasku da mu sudi. Filask nađe da je Pavle nevin, ali ga ne smede pustiti. U tom se taj namjesnik smeni i zameni ga namjesnik Fist. On htede Pavla poslati u Jerusalim da mu tamo sude, ali se Pavle pozove na svoje pravo kao rimski građanin i zatraži da ga pošalju u Rim da mu car sudi. Namjesnik pod stražom posla Pavla u Rim, ali se na ovom putu kod ostrva Malte razbije lađa, a Pavle se sa ostalim putnicima sretno spase. No kad su htjeli založiti vatru i početi skupljati suva drva, Pavla ujede škorpija. Škorpijen je ujed smrtonostan, no Pavlu ne bi ništa. Došavši u Rim, apostol je tu 2 godine propovedao evanđelje. Zatim je putovao po Italiji, Galiji i Španiji, na ostrvu Kritu je postavio Tita za episkopa i ponovo se vratio u Rim. U Rimu ga, po zapovesti cara Nerona, bace u tamnicu i osvude na smrt. Pošto je bio rimski građanin, nisu ga smeli razapeti na krst, već su mu kod grada Ostije mačem odsekli glavu istoga dana kada su u Rimu razapeli apostola Petra. Sveti apostol Pavle praznuje se u isti dan sa svetim Petrom, 12. jula, ali i posebno, 13. jula. Apostoli Petar i Pavle na ikoni se predstavljaju obično zajedno, Petar s desne, a Pavle s lijeve strane, obučeni u obično tadašnje odelo. Petar u ruci drži ključeve od raja, a Pavle gomač kao simbol njegove smrti, a obojica drže rasklopljene knjige.

0: Točno je 15 sati.
1: Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio je da je za Srbiju izuzetno važno da je početkom jula dobila preporuku Evropske komisije da se otvori klaster 3 u pregovorima sa Evropskom unijom i da bi bilo fair da se nakon 4,5 godine taj klaster otvori, navodeći da raste broj zemalja Evropske unije koje podržavaju Srbiju u otvaranju klastera 3. Za nas je neobično važno to što smo sada po šesti put zaredom početkom jula dobili preporuku Evropske komisije da se konačno otvori klaster broj 3 i to čak u ovoj vanrednoj preporuci da se to desi tokom jula mjeseca. Kažem vanredno jer mi smo do sada u 5 posljednjih godišnjih izvještaja o napretku koji se objavljuju, dakle krajem svake godine, od 2021. zaključno sa koncem 2025. dobijali tu pozitivnu preporuku, a sada je ta preporuka došla na jedan vanredni način, dakle početkom jula mjeseca, rekao je Starović za Tanjug. Kako je istakao, za Srbiju to je veoma važno jer je Evropska komisija jedina koja posjeduje adekvatne mehanizme i aparaturu da na meritoran način oceni da li je neka država kandidat spremna ili nije spremna za otvaranje nekog klastera. Naglasio je da je određen broj država članica Evropske unije iskazao skepsu ili neke primjedbe povodom otvaranja klastera 3, ali da su to, kako je rekao, srpski mediji nedovoljno precizno interpretirali i da ne znači nužno da bi baš svaka od tih 7 ili 8 država glasala protiv otvaranja klastera. Dve ili tri su možda posebno skeptične ili problematične ili negativno nastrojene. Ja ne bih govorio konkretno i to čak ni o broju, a kamoli o imenima država. Ne bi to bilo diplomatski, budući da su komunikacije dnevne i intenzivne i da ćemo u narednih desetak dana vidjeti nastavak procesa koordinacije, konsultacije među državama članicama koje vodi irsko predsjedavanje, rekao je Starović. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je juče da projekcije Međunarodnog monetarnog fonda prema kojima će zemlja do 2031. biti među 5 najbrže rastućih ekonomija u Europi potvrđuju stabilnost domaće ekonomije i ocenio da će specijalizovana izložba Expo biti jedan od ključnih pokretača daljeg ekonomskog razvoja Srbije. Projekcije Međunarodnog monetarnog fonda su rezultat makroekonomske stabilnosti, ali i sposobnosti naše privrede da se prilagodi različitim izazovima, rekao je Macut za TV Prva. Kada je reč o Expo, Macut je podsjetio da se takva manifestacija nikada ranije nije organizovala u ovom delu Europe, istakao da je reč o tehnički najvećoj i najsloženijoj izložbi do sada. Više od 140 zemalja potvrdilo je svoje učešće, a nadam se da će biti još. Expo koji stiže u Srbiju, koji će biti u Srbiji i koji će ostati u Srbiji kao trajna vrednost, postaće nešto što mi zovemo mini Expo u okviru integralnog razvoja Srbije. To je jedan tim koji radi pri kabinetu predsjednika vlade na tome da promoviše i sve druge dijelove Srbije, pa će onda taj mini Expo biti nešto što će biti uvezano sa velikim Expom i na taj način ćemo posjetiocima pružiti mogućnost da obilju Srbiju, rekao je Macut. Premijer je istakao da turizam predstavlja jedan od najvećih neiskorištenih razvojnih potencijala Srbije i naveo da je u prvih 5 mjeseci ove godine zemlju posjetilo više od 1,7 miliona turista uz rast broja stranih gostiju od gotovo 10%. Broj turističkih boravaka u Beogradu je veći za 5,5%, izjavio je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Povodom 170 godina od rođenja jednog od najvećih naučnika u istoriji, u Istorijskom arhivu grada Novog Sada, prošlog petka otvorena je izložba pod naslovom Nikola Tesla, zaslužni građanin, koja donosi jedinstven pogled na život i nasljeđe slavnog pronalazača, ali i na njegovu posebnu vezu sa Novim Sadom. Izložba nastala u saradnji Istorijskog arhiva grada Novog Sada i Udruženja građana Srpsko istorijsko nasljeđe predstavlja deo bogate kolekcije Dejana Kragića, Posjetioci mogu da vide medalje, plakete, novčiće i drugu numizmatičku građu sa tesnenim likom, nastajalu u različitim državama i epohama, koji vredne primjerke periodike posvećene velikom naučniku. Posebnu pažnju privlači originalni zapisnik sa svečane sjednice Gradskog veća Novog Sada, održane 10. jula 1936. godine, kada je Nikola Tesla na svoj 80. rođendan proglašen za počasnog građanina grada. Upravo taj dokument predstavlja jedan od najznačajnijih eksponata izložbe i svedoči o poštovanju koje je Tesla uživao u svojoj otadžbini. Organizatori ističu da izložba nije samo podsjećanje na Tesline naučne uspehe, već i doprinos očuvanju kulture sećanja i negovanju istorijskog nasljeđa. Ujedno žele da podstaknu javnost na razmišljanje o inicijativi da Novi Sad dobije reprezentativan spomenik velikom naučniku. Mlađa seniorska ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebro na evropskom prvenstvu u holandskom gradu Hagu, pošto je u finalu izgubila od Italije rezultatom 3:1 u setovima. Po setovima je bilo 25-21, 25-19, 18-25 i 25-13. Srpkinje su tako treći put u nizu osvojile srebro i treći put uzastopno ih je u finalu savladala Italija. Srbija je dobila i 3 pojedinačne nagrade. Višnja Žigić je najbolji libero, Lana Mijačić najbolji bloker, a Milica Vidačić najbolji korektor prvenstva Evrope. Odbojkašice Srbije ubedljivo su sinoć savladale Holandiju rezultatom 3:0 na oproštaju od Lige nacija. Po setovima je bilo 25:23, 25:19 i 25:15. Srpkinje su tako okončale učešće u Ligi nacija sa učinkom 5 pobjeda, 7 poraza, a odavno se znalo da neće igrati na završnom turniru. Izabranice Zorana Terzića će imati kraći odmor jer neće igrati na završnom turniru od 22. do 26. jula, a veoma uskoro počinju pripreme za evropsko prvenstvo koje startuje 21. avgusta. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije deklasirala je Litvaniju rezultatom 79:57 u meču drugog kola grupe B evropskog prvenstva koje se igra u Sloveniji. Srbija sada ima skor 2 pobjede, a Litvanija 1 pobjedu i 1 poraz. U grupi su još i Poljska, koju je Srbija ranije savladala rezultatom 84:67, i Letonija, protiv koje Srbija igra večeras. Sve selekcije iz grupe idu u osminu finala, a grupa B se ukršta sa grupom A, u kojoj su Turska, Nemačka, Francuska i Italija. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbije. Naime, uz podršku opštine Kučevo, Ministarstva kulture Republike Srbije i Srpske književne zadruge, Narodna biblioteka Stevan Rajičković je ove godine dodijelila je priznanje koje nosi ime velikog pesnika srpske poezije. Sa laureatom će nas upoznati kolega Milenko Radić.
1: Pesnik Slobodan Ristović za knjigu poezije Zavičajna vrana, objavljen u prošle godine u izdanju Udruženja književnika Republike Srpske, dobitnik je nagrade Stevan Rajičković, koju dodeljuje Narodna biblioteka, koja nosi ime ovog pesnika iz Kučeva. Na konkurs je stiglo 90 naslova, a u laureatu je odlučivao žiri u sastavu Marija Radić, Vladan Bajčeta, Rasko Lončar, Nikola Marinković i Jovan Dišić, predsjednik. U njihovom obrazloženju je navedeno, članovi su najprije izdvojili 12 naslova za širi, a potom 7 za uži izbor, dok je knjiga Slobodana Ristovića Zavičajna vrana izabrana većinom glasova. Slobodan Ristović Zavičajnom vranom nastavlja da neguje poetiku pevanja sa tačke u kojoj se prožimaju prošlo sa nadolazećim, odnosno onostrano sa ovostranim, mitološko sa svakodnevnim. Ristović je pesnik koji izmešta čitavoca u ravan gde egzistencijalni čemer, crni humor i dečja vedrina znače jedno isto i majstor koji je u potpunosti ovladao maternjom melodijom. Reskost Ristovićeve pesme pokazuje kako kroz živi pesnički govor i oni leksički slojevi koji bi se mogli odrediti kao arhaični, folklorni ili lokalni deluju krajnje neposredno i dopuštaju nam da bez napora uđemo u svet raskošne refleksivnosti i nezaboravnih slika pesnikovih, stoji u obrazloženju žirija. Pesme iz ove zbirke su omaž svim njegovim zavičajima Užicu, Čajetini, Radljevu i Goraždu. Slobodan Ristović je, pored 24 zbirke poezije, objavio i 6 knjiga proze, kao i brojne eseje, književne impresije i duhovne zapise. Treće priznanje Stevan Rajičković Ristoviću se dodeljuje za njegovu visoko ocenjenu pesničku zbirku Zavičajna vrana, koja je prema oceni stručne javnosti ostvarila izuzetan umetnički domet i ponudila autentičan lirski izraz u duhu tradicije koji je postavio sam Stevan Rajičković. Raskoš Ristovićeve pesme, dodaje žiri, pokazuje kako kroz živi pesnički govor i oni leksički slojevi koji bi se mogli odrediti kao arhaični, folklorni ili lokalni, deluju krajnje neposredno i čitaocima dopuštaju da bez napora uđu u svet raskošne refleksivnosti i nezaboravnih pesničkih slika. Zavičajna vrana je ukupno 24. zbirka poezija Slobodana Ristovića, a za nju je ranije ove godine, zajedno sa Draganom Tepavčevićem, nagrađenim za roman Pjevač, već dobio godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske, koja mu je uručena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Slobodan Ristović rođen je u Čajetini 1952. godine, a školovao se u Radljevu i Užicu. Danas živi u Rogatici i na Beloj zemlji, čime već njegov životni put crta geografski i duhovni trougao koji je temeljno oblikovao njegovu senzibilnost. Ovaj prostorni raspon od Zlatibora preko Užica do istočne Hercegovine nije slučajan. On predstavlja sintezu različitih, ali međusobno povezanih krajeva srpskog kulturnog prostora. Nagrada koju dodeljuje Narodna biblioteka Stevan Rajičković iz Kučeva uz podršku Ministarstva kulture, opštine i zadruge sastoji se od plakete, novčanog iznosa i knjige koju će nagrađeni autor moći da objavi u Srpskoj kulturnoj zadruzi. Nagrada Stevan Rajičković ustanovljena je sa ciljem da afirmiše savremeno pesničko stvaralaštvo i očuva sećanje na jednog od najznačajnijih srpskih pesnika, a iz godine u godinu privlači veliki broj autora i izdavača iz Srbije i regiona. Ovo priznanje slavi autore koji kroz savremeni poetski senzibilitet uspevaju da očuvaju duboku vezu sa zavičajnim motivima, jezikom i prepoznatljivom melanholijom srpske poezije. Prošlogodišnji dobitnik nagrade Stevan Rajičković za knjigu objavljenu 2024. godine bio je Tomislav Marinković za pesničku knjigu Šta o nama misle anđeli u izdanju Arhipelaga.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 13. jula 1793. godine, ubijen je Jean-Paul Marat, lekar, fizičar, publicista, jedan od vođa Francuske revolucije. Pisac je filozofskog eseja o čovjeku i kritičke studije, Okovi ropstva. Jean-Paul Marat se zalagao za ukidanje torture i smrtne kazne, slobodu štampe. Nakon pada Bastilje zbližio se sa jakobincima i bio jedan od organizatora ustanka kojim je svrgnuta vlast Žirondinaca. Na današnji dan 1793. godine ubila ga je Žirondinka Charlotte Corday. Na današnji dan 1817. godine u Parizu je umrla francuska književnica Madame de Stael. Kao ćerka ministra Luja XVI. I žena švedskog ambasadora u Parizu, vrlo rano je došla u kontakt sa najpoznatijim ličnostima ne samo Francuske, nego i ostalih zemalja Europe. Svoj kosmopolitski duh obogatila je za vrijeme desetogodišnjeg progonstva na koje ju je osudio Napoleon zbog njenih liberalnih ideja i uplitanja u politiku. U izgnanstvu su nastala dela o Nemačkoj, Delfina, Korina, 10 godina progonstva. Madame de Stael je zajedno sa Satobrianom preteča romantizma u francuskoj literaturi. 13. jula 1839. godine u Beogradu su održani izbori za prve gradske opštine. Ukazom o ustrojaniju opština, sve opštine u Srbiji podijeljene su u tri klase. Prvo je pripadao Beograd, drugoj okružne i druge varoši, a trećoj seoske opštine. U Beogradu su birana 32 člana gradske opštine, najčestitija, najrazumnija i najpravdoljubivija, koji su dužnost obavljali besplatno. Vođa ustavobranitelja u Srbiji Toma Vučić Perišić umro je na današnji dan 1859. godine. Borio se u prvom i drugom srpskom ustanku i bio jedan od najpouzdanijih momaka kneza Miloša. Nosio je 1817. godine kneževu poruku Vujici Vulićeviću da se ubije Karađorđe. Pod prvom Miloševom vladom bio je knez u Gruži, istakao se u gušenju Miletine i Đakove bune. Kada je došao u sukob sa knezom Milošem, naterao ga je da napusti Srbiju. Toma Vučić Perišić je podigao bunu i protiv kneza Mihaila i na presto doveo kneza Aleksandra Karađorđevića, ali je posle sukoba sa njim doprinao kneževom padu. Po povratku na presto, knez Miloš ga je kaznio zatvorom, gdje je Toma Vučić Perišić umro na današnji dan 1859. godine. 13. jula 1878. godine završen je Berlinski kongres na kojem je revidiran Sanstefanski mirovni ugovor zaključen posle Rusko-Turskog rata. Odlukama Berlinskog kongresa Srbiji su priključeni Niški, Pirotski, Toplički i Vranski okrug, a Crnoj Gori gradovi Nikšić, Podgorica, Kolašin, Bar i Ulcinj. Austro-Ugarskoj je dato pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu i da drži garnizon u Starom Vlahu, to jest Raškoj oblasti. A Velikoj Britaniji da okupira Kipar. Kavkaz je pripao Rusiji, a Rumunija je postala nezavisna. Ruski književnik Isak Emanuilović Babelj rođen je na današnji dan 1894. godine. Počeo je objavljivati priče 1916. u časopisu Maksima Gorkog Letopis. U oktobarskoj revoluciji služio je u prvoj konjičkoj armiji Budjonija i nadahnut time objavio je zbirku priča Crvena konjica, u kojima sugestivno slika revolucionarna zbivanja i mnogostruko psihički osvetljava njihove junake. Zbirke priče iz Odese i drame Zalazak i Marija pokazuju najbolje odlike njegove proze, duboko proimanje psihe obespravljenih i suptilno poznavanje jevrejskog života, naravi i običaja. Napisao je i scenarij za film Lutajuće zvezde. Godine 1937. zatvoren je u koncentracioni logor gdje je umro, a posthumno je rehabilitovan 1956. godine. Na današnji dan 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja, Montevideo, počelo je prvo svjetsko fudbalsko prvenstvo na kojem je u konkurenciji 13 ekipa pobedila reprezentacija zemlje domaćina. Jugoslovenska reprezentacija, koja je bila sastavljena samo od beogradskih igrača jer su klubovi Zagreba, Sarajeva i Subotice bojkotovali nacionalni tim, osvojila je treće mjesto iz Argentine, postavši najbolje plasirana reprezentacija izvan Južne Amerike. Na današnji dan 1941. godine u Crnoj Gori je u Drugom svjetskom ratu izbio opšti narodni ustanak protiv italijanskih okupatora. Istovremeno su napadnuti gotovo svi okupatorski garnizoni i karabinjerske stanice i vrlo brzo je oslobođena bezmalo cela Crna Gora, izuzev nekoliko većih gradova. Posle rata 13. jul je proglašen za dan ustanka naroda Crne Gore protiv okupatora. Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja prvog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija. Na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmeister Vladislav Štracer, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijetno.

U nastavku emisije, poštovani slušaoci, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju polaganje rize Presvete Bogorodice u Vlahelsku crkvu.

Stari hrišćanski praznik polaganja rize presvete Bogorodice ustanovljen je u 5. veku povodom događaja vezanog za prenos rize presvete Bogorodice iz Nazareta u Carigrad. Naime, kako stoji u prologu, neka pobožna jevrejka iz Nazareta, verovatno hrišćanka, čuvala je rizu, haljinu ili neki deo odeće koji je pripadao presvetoj Bogorodici, moleći se pored nje Bogu. Mnogi koji su dolazili da se poklone i celivaju rizu presvete Bogorodice dobijali su isceljenje, pa su čuvši za to dva pobožna Carigrađanina rizu poneli u Carigrad. Riza je svečano preneta i položena u crkvu Vlaherne. Prema predanju rizu presvete Bogorodice pronašli su bliski saradnici vizantijskog cara Lava Makedonskog, braća Galbije i Kandid u blizini Nazareta u kući jedne pobožne jevrejke. Odatle su braća prenela kivot sa velikom hrišćanskom svetinjom u Carigrad, gde su ga sa poštovanjem primili sveti patrijarh carigradski Genadije i car Lav. U predgrađu Carigrada Vlaherni blizu mora podignut je hram u čast Bogorodice, gdje je 2. jula 458. godine svečano prenesena riza i postavljena u novi kivot. Zatim su njen sveti omofori, deo njenog pojasa, stavljeni u kovčeg sa bogorodičinom rizom. Kasnije su se po molitvama Bogorodice zbivala brojna čudesa u Vlahernskom hramu pred njenom rizom, pre svega spas Carigrada od stranih osvajača. Tako, na primjer, Bogorodica je spasla grad tokom opsade Avara 626. godine, Persijanaca 677. godine, Arapa 717. a također i 860. godine od ruske flote kneza Askolda i Bugara 926. godine. Patrijarh Fotije pozvao je narod na plač i pokajanje, usrdno moleći Majku Božiju da pomogne i spase grad od najezde neznabožačkih Rusa. Opasnost se povećavala svakog časa, grad je bio bespomoćan. U takvim okolnostima donesena je odluka da se spasavaju crkvene svetinje, pogotovo riza presvete Bogorodice koja se nalazila tu u Vlahenskom hramu. Posle svenoćnog bdenija rizu presvete Bogorodice nose u litiju oko gradskih zidina, njen kraj umaču u vodu Bosfora i vraćaju u centar grada gdje se nalazi crkva Svete Sofije. Majka Božja je uslišila njihove molitve, zaštitila grad ugasivši gnjev ruskih ratnika. Sklopljen je mir i princ Askod je prekinuo opsadu grada. 25. juna je ruska vojska počela sa povlačenjem, ponevši sa sobom dogovorenu sumu novca kao nadoknadu. Nedelju dana kasnije, 2. jula, na isti dan, kada je pre 402. godine po prvi put položena u crkvu Vlaherna, čudotvorna riza Majke Božje je vraćena na svoje mjesto u riznicu Vlaherske crkve. Zbog toga je patrijarh Fotije ustanovio praznik polaganja rize presvete Bogorodice i odredio da se praznuje 2. to jest 15. jula. Vlaherski hram, crkvu, počeli su da posećuju mnogi hodočasnici koji su dolazili da se poklone rizi presvete Bogorodice. Godine 1434. hram je stradao u požaru, međutim, riza je spašena. Svetinja je bila u Vizantiji neko vrijeme do 1453. godine, kada su zemlju zauzeli Turci. Hrišćani su uspjeli da iznesu vrednu svetinju. Za uspomenu na položenje rize presvete Bogorodice u Vlahensku crkvu ustanovljen je ovaj praznik. Zašto proslavljamo baš rizu presvete Bogorodice? Zato što sve što se odnosi na presvetu djevu Bogorodicu dostojno je hvale, zbog toga što je ona ispod rize u svojoj prečistoj devičanskoj utrobi nosila spasitelja i gospoda Isusa Hrista. Njeno telo je bilo osvećeno i njena duša je bila osvećena, pa je njeno odelo također primilo tu svetost. Ne zaboravite da pred spavanje spomenete ime presvete Bogorodice. Molebni kanon presvetoj Bogorodici glasi: Bogorodice djevo, raduj se, blagodatna Marijo, gospod je s tobom. Blagoslovena si ti žena i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja dušama našim.

0: Nakon noćenaša u izvođenju prvog Beogradskog pevačkog društva, poštovani slušaoci, u narednim trenucima vodimo vas u manastir Grabovac, gdje je u nedjelju održan tradicionalni Petrovdanski crkveno-narodni sabor. Ovako je pozivalo zvono manastirske crkve vernike na Petrovdansko saborovanje, koje tradicionalno okuplja verni narod, sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimske, kao i brojne poklonike iz Mađarske, Srbije, Hrvatske, Republike Srpske i drugih zemalja. U prisustvu brojnih visokih zvanica, predstavnika javnog, kulturnog i društvenog života, gostiju iz Srbije, Republike Srpske, Hrvatske i Mađarske, svetu arhijerejsku liturgiju po blagoslovu mitropolita Budimskog, gospodina Lukijana, u sasluženje sveštenstva služio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin, a praznično bogosluženje svojim gromkim pojanjem uveličali su teolozi Vid Erceg i Pavle Stojanov.
1: I posjeti vinograd se i utvrdi,

Folklor, tačnije srpske igre i pesme, zamenila je u duhu sabornosti, bratske ljubavi, trpeze ljubavi za brojne goste i poklonike. Dok su neki svoj slavski ručak obavili na prostrtom ćebetu na travi, postavljenom stolu u hladovini, dotle su ostali u gostoprimnici se družili, ćaskali, posvetili se bogatom izboru hrane, ćevapima, prasetini, paprikašu i još bismo dugo mogli ređati ukusne zalogaje. Nakon slavskog ručka upriličeno je i vođenje, tačnije predavanje istoričarke umetnosti dr. Ksenije Golub, koja je na mađarskom jeziku predstavila manastir Grabovac, crkveno-umetničko nasljeđe drevne svetinje. U međuvremenu povelo se

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će država nastaviti da jača vojne kapacitete i štiti nacionalne interese, najavio je teške političke dane i novi važan put, kao i povećanje penzija od decembra i plata od januara 2027. godine. Kada je reč o evropskom putu Srbije, on je naglasio da Beograd mora da nastavi razgovore sa evropskim partnerima, ali i da istovremeno vodi računa o bezbednosti, ekonomiji i državnim interesima. Vučić je ocenio da cijelu Evropu očekuje veoma težak ekonomski period, ukazujući na niske rezerve gasa, nestabilnost u području Ormuskog Moreuza, sukobe na Bliskom istoku i rat u Ukrajini, koji sve više poprima obeležje borbe za energente i kontrolu tržišta. Ako me pitate šta mi je najveća briga, to je kako ćemo ovog petka odrediti cenu nafte i koliko ćemo dodatnih državnih prihoda morati da se odreknemo da bismo inflaciju zadržali pod kontrolom, da druge cene ne bi rasle, a da nam državni budžet ne bankrotira, rekao je predsjednik. Prema njegovim rečima, Srbija će i u takvim uslovima morati da nastavi da ulaže u ekonomski razvoj i očuvanje životnog standarda. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je o ulozi i odgovornostima nacionalnog tela za sprovođenje programa nuklearne energije da je cilj da do sredine naredne godine bude završena prva faza nuklearnog programa, a da se do 2035. godine počne sa izgradnjom prvog postrojenja. Ministarka je rekla da Srbija odgovorno i postepeno razvija svoj nuklearni program u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Naš cilj jeste da završimo prvu fazu do sredine naredne godine, kada ćemo imati sve informacije potrebne za donošenje informisane odluke o daljem razvoju nuklearnog programa. Do 2032. godine očekujemo da budemo spremni u institucionalnom, regulatornom i stručnom smislu da odaberemo tehnologiju i započnemo proces izgradnje do 2035. godine, rekla je Đedović-Handanović. Ona je istakla da je država definisala projektne zadatke za izradu svih potrebnih studija u skladu sa metodologijom Međunarodne nuklearne agencije i pristupom razvoja nuklearne infrastrukture. U njima se obuhvataju teme poput regulatornog i zakonodavnog okvira, zaštite životne sredine i izgradnje kadrovskih kapaciteta, lanaca snabdevanja, preliminarna studija o upotrebi nuklearne energije u mirnodopske svrhe koju smo radili sa francuskom elektroprivredom nam je već dala neke odgovore i naša odluka je na osnovu prethodne saradnje da francuska elektroprivreda, koja ima veliko iskustvo i međunarodnu ekspertizu u ovoj oblasti, izradi još 4 studije u prvoj fazi, dok će ostalih 14 biti predmet daljeg razmatranja sa različitim kompanijama od kojih smo prikupljali interesovanje, koje imaju veliko iskustvo u razvoju nuklearnog programa na evropskom i svjetskom nivou i koje su učestvovale u razvoju nuklearnog programa u drugim zemljama, rekla je Đedović-Handanović. Ona je naglasila da nuklearna energija ponovo zauzima važno mesto u globalnim energetskim politikama zbog rastućih potreba za električnom energijom, jačanja energetske bezbednosti i ostvarivanja klimatskih ciljeva. Muzej Jugoslavije saopštio je da izložba Ježeva kućica Izmišljanje boljeg sveta kreće na svoje prvo putovanje i da će sutra 16. jula u 19 časova biti otvorena u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu. Ježeva kućica, poema Branka Ćopića, zauzima posebno mesto u sjećanjima brojnih generacija na život u detinjstvu, pa i danas, nakon više od 7 decenija od objavljivanja, predstavlja višeslojno polje identifikacije, deljeno mesto sjećanja i snažan impuls nostalgije, naveli su organizatori. Iz Muzeja Jugoslavije su dodali da, polazeći od ikoničnog statusa dela u kolektivnom pamćenju, kao i turbulentne istorije odnosa prema poemi i njenom pisu, kreirana je izložba koja ima za cilj da pokrene dijalog o zajedničkom nematerijalnom kulturnom nasljeđu, njegovom značaju i potencijalima. Kako je navedeno, prva celina izložbe je fiktivna i posvećena je Ježevoj kućici, gdje su deca od 5 do 10 godina iz Beograda, Zagreba i Sarajeva maštala o Ćopićevoj priči, što su dalje oblikovale studentkinje scenografije Univerziteta u Beogradu. Druga cjelina izložbe bavi se životom Ćopića i ima prevashodno dokumentarni karakter. Pišćeva soba, pored dokumentarnog materijala, predstavlja i oživljeno mjesto kreativnosti, odnosno mjesto u kojem nastaju Ćopićeva dela. Taj drugi, izmaštani bolji svet, istaknuto je u saopštenju, a prenosi Tanjug. Kako je navedeno, pored eksponata iz zbirke Muzeja Jugoslavije, najveći deo predmeta pozajmljen je iz Srpske akademije nauka i umetnosti i zadužbine Branka Ćopića. Autorke izložbe otvorene 2023. godine u Muzeju Jugoslavije su kustoskinje Muzeja Jugoslavije Sara Sopić i Mirjana Slavković, a u osmišljavanju, pripremi i realizaciji su učestvovali Siniša Ilić, Ana Dimitrijević i Aleksandar Popović iz umetničkog kolektiva Karkatag, kao i Bojan Palikuća, Nikola Krizanac i Dušan Jeftić. Izložba u Zagrebu rezultat je saradnje Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Muzeja Jugoslavije, a bit će otvorena do septembra. Reprezentativka Srbije u odbojci Bojana Gočanin proglašena je za najboljeg primača servisa u ovogodišnjoj Ligi nacija, saopštili su organizatori takmičenja. Kako se navodi, libero reprezentacije Srbije je odbojkašica s najboljim prijemom servisa u Ligi nacija. Prijem servisa je često najpodcenjeniji element u odbojci, ali predstavlja temelj kvalitetnog napada jer određuje tempo i ritam igre. Bojana je briljirala sa 115 uspješnih prijema i 35% efikasnosti, saopštila je Liga nacija. Najbolji poenter i napadač je Kanadjanka Kira Van Rijk, najbolji dizač je Ukrajinka Darija Šargorodska, a u polju je najbolja bila Francuskinja Žilije Đelin. Kako se navodi u zvaničnom pravilniku, Svjetska odbojkaška federacija obezbedila je za svaku navedenu igračicu i nagradu od po $10,000. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 15. jula 1099. godine, krstaši su u prvom krstaškom ratu osvojili Jerusalim i razorili ga. Grad je nakon rimskog razaranja 70. godine obnovio rimski car Hadrian i pretvorio ga u rimsku vojnu koloniju.

514. godine pogubljen je Đorđ Doža, vođa pobunjenih mađarskih seljaka. Kada je kardinal objavio rat Turskoj, za vođu seljačke vojske postavio je Đerđa Dožu. Doža je seljačku vojsku pretvorio u staničku armiju. Posle izuzetnih uspeha u borbama, vojska pod komandom Đerđa Dože sukobila se kod Temišvara sa jedinicama Jovana Zapolje i pretrpela poraz. Doža je zarobljen i pogubljen na današnji dan 1514. godine. Holandski slikar Rembrandt van Rijn, najsnažnija i najsvestranija ličnost holandske umjetnosti 17. vijeka, rođen je na današnji dan 1606. godine. Bavio se biblijskim temama, mitološkim kompozicijama i portretima. U portretima i autoportretima dosegao je vrhunac slikarskog prikazivanja ljudskog lika. Otkrio je najsubtilnije nijanse i prelaze svjetlosti i senke. Stvorio je 700 slika, 300 bakroreza i oko 1800 crteža. Rembrandt je umro u Amsterdamu 1669. godine. 15. jula 1904. godine u Njemačkoj je umro Anton Pavlović Čehov, ruski novelist, pripovedač i dramski pisac. Čehov je završio medicinski fakultet u Moskvi, jedno vrijeme je radio kao lekar. U književnosti se pojavio pišući kratke humoreske u kojima je pokazao izuzetan dar. Prva Čehovljava zbirka novela Šarene priče izašla je 1886. godine. Svojim delima Paviljon broj 6, Ujka Vanja, Stepa, Galeb, Tri sestre i drugim svrstava se u najznačajnije književnike svijeta. Na današnji dan 1918. godine opštom ofenzivom snaga osovine pod komandom njemačkog generala Ericha von Ludendorffa počela je druga bitka na Marni u Prvom svjetskom ratu. To je bio posljednji pokušaj Njemačke da nadvlada savezničke snage na zapadnom frontu. Na današnji dan 15. jula 1937. godine pušten je u saobraćaj kanal Moskva-Volga, dug 128 km, dubok 5,5, a širok 85 metara, čime je regulisana reka, a grad Moskva postao je luka povezana sa pet mora. 15. jula 1941. godine u bici kod Orše u Drugom svjetskom ratu sovjetska vojska prvi put je upotrijebila plotunsko raketno oružje, popularno nazvano Kaćuša. Na današnji dan 1974. godine na Kipru je vojnim udarom grupe grčkih oficira u nacionalnoj gardi pristalica pripajanja Grčkoj oboren predsjednik Makarios, a vlast je preuzeo Nikos Sampson, bivši lider EOKAE. Arhijepiskop Makarios je privremeno napustio Kipar. Na današnji dan 1975. godine sovjetski i američki vasionski brodovi Sojuz 19 i Apollo 18 lansirani su u orbitu oko Zemlje u okviru zajedničkog programa kojim je predviđeno njihovo spajanje u svemiru.

0: staru adresu www.grinfaloglasu.hu.
1: Kvare kana mare pure sakuraki vorbi nas pa del. Penna sa menge vorbi pa udel. Sikam na sa menge so udel. Amare terni dosta bajo ki čižanen. Amare buti ikadi. Te švaj vorbi sa aras kar inglende. Muro pra. Tu ke tanaves te čalado sa te šavorenca. Te vorbi pa udel. Ande si kaves ledevles. Ke penel udel. Sako raki vorbin te šavenge. Te šejange, pa mande, te pinžaren, te žalem pa mande. Ke te očalado čeha sajvel, ke tu pa te sam demande. Tu te des, te otrajo karing mande, te šave, te šeja, sa karing mande av neka mande. Muro prav, si te gindisara sa me. Kama sa me le devles, fari, vačak, mosa vorba sa pena sahri. Anda maro ilo si te trajlo del. Da vorba sa, ando ilo si te traj sa odel, anda maro ilo. A me rom sam, a me bari zvrales kama sledevlest. Nalažate penesavri, penavri, me zvrales kama vledevlest, ke blestar žukarov, kodo žutori sare, mo, kodi buti, so me tižanav tekra, andi muro trajo. Ke lesko vas pe mande, vojsi mange o žutori, vojsi mange, kodo, kon sa starel man, man, mure šavoren, mure čalados, muro prav. Muripej, kivani kado tu menge, pe tu maro trajo. O son to drago del tal tu maro žutori, tu maro doktori. Taj so godi, tal tu menge o son to del. Taj zumaven, pa kivte den del devles, ando čačo ilo. Ki maj dikena, kan ando ilo mangen le devles, kudo čačo avla. O del, delales tu menge. Kivani ast maj dur tu menge, katero son to drago del buzor sa stimo. Taj loš ande tu maro trajo. Tako do traju, te šajre sen, so sun to drago del ki kamel te dela men. Tako Ivani jas, sasa godi romenge. Kade mu kaptu me, pa časa, katero sun to del, so da smar. Devle se mora kamar.